0: 88.7 FM.
1: Ìkànnì tó jalè jako tó tàn kárí ayé.
0: Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM, Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé.